یہ دو چیزاں ہو رہی ہیں سانجیاں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب وار سچے پاتشاہ دی وڈیائی، ایک اس وڈیائی چوں ساڈے جیون دا چاننا، کہ چوتھی وشیشتائی